sɛ wode mogyane nua ɛsa ne wosɛsi a wofaa wodea no ɛwɔ yesu mogyane wofaa wodea no ɛne ɔdwantwam wofaa wodea ne no ɛne wɔbosom hɔ na mom yɛ aso a wɔma ne di apurutumi yi aso menkɔ ɔdada wo menkɔ ɔdada wo bra yesu ɔbɛgye wo ɔbɛgye wo sɛ wogye ne asase a wosane wo yare ne ada wo so no wosane wo wɔhaw no wosane wo tamfa wo di a

0: Yenina ye tie sompa.
1: Debi anso oye Jesus. Hallelujah.
2: Amen.
1: Every say we sit that our you so. Ewurade nam na kwa so de na asemba. Okay, eye 2 Peter chapter 1 verse 21. Wa say onyankopon asem enam ne di fo konkron so ene baaye. E kire se onyangwe akwa wasoma no no. Wa na kwa konkron wa yi.